в обіймах рідний батько, йому не треба зайвих слів. Нарешті сина він побачив, нарешті він.

в обіймах рідних батько, йому не треба зайвих слів. Нарешті сина він побачив, нарешті